0: Маркетинг. TDI Радио. 107.5. 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
1: 6 612 153 Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Paid to exist.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 30 minuta tačno, George Ezra u nastavku i Anyone for You, dobar dan.

0: Jonas Brothers, Sucker, 1036.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minute, tačno vi slušate TDI Cafe, Jax Jones i Where Did You Go, nastavka. Dobar dan.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našlo ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: Utorkom od 18, top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mjesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: Mjesto broj 19, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
3: Osamnesto mjesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
3: Šesnesto mjesto, Ina i Morenito.
2: 15. mjesto, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
3: 14. mjesto, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Another Talk to You, pozicija broj 13.
3: Dvanaesto mjesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Mjesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj top 20 listi.
3: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI Radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju, i onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo. Stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu, Zeyna i Jananto.
2: Skupa.
3: 3 nedelje je
2: skupa.
3: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
3: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem, ljudi, idemo na Zeynu na mjestu broj 10.

Mi slušamo samo hitove na TDI radio, a evo jedan čovek na TikToku kaže kako bi voleo da živi kao glumac Tom Holland. To je sad naravno najpoznatiji, najčuveniji Spider-Man koji je snimio već Boga i tri oca delova, ali zašto je to rekao da hoće da živi kao on? Zato što inače ljudi, evo ko ne zna, kada je Tom započeo svoju karijeru, on je kao mali rekao kako bi voleo da sarađuje sa glumcem Robert Downey Jr. Dogodilo se. Rekao je da bi voleo da glumi Spider-Mana, evo dogodilo se, i da mu devojka bude glumica Zendaya, koja jel te je upravo i njegova koleginica u filmu, a i njegova buduća žena. Tako da, što kaže on, da bog svi mi imali tu sreću, dok naravno slušamo samo TDI radio i uživamo kao na primjer uz hit You're Free. You're free.